bou vir wees. En ek was so verskrik en verskriklik lief vir jou, en ek en jy het op grafte en op treine

se story uit die huis genoot. Maar het een aand skielik vir my weggestoot. En in die review midden jou gezicht gekyk. En gesê, miskien moet ek gelukkiger lyk. Daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek gevoel hoe my hart losruk uit my lyf en soos 'n roeiboot

zwanger, waaroor ek sing. Is die nacht toe ek en jy die melktrein aan en aan die nacht en ry tot ander kant. Die ding-dong-dong van die breakfast wiper in die gang verby. Dit was my wake-up call, my lief. Jy het gesê, wees asseblief.